0: Deset ritku vrsti.
1: In deset hitov vrsti na anteni.
0: Letna party frekvenca.
2: Would you dance if I asked you to dance?